Isa oye na odo ye nti. Yahia siemu uma Yesu baye se ombe peja ye. Ye da e shira odin. Restoration ya odi ama ye no ye ni. Ya odi. Enfa eni ene a.